e ku tu mai ria nepo kana se ku mo e ku akakite mai ki to te ni yo kia ko kia ko I tona tu ata wea kare tu e tu ke tu me te tu rai oi o taniera e ti ia ki te mene ki ta tu kato to ria te utek ko ai ta au ka ka muri ko I te era ti te karanga ini ki ta tu kato to e kare roa tu na e ho tai o ta tu ra akamurianga te utek Are una una di mana ko di to to ti tanga ta ku ki aren ko tu tu ai no ko ni popon ka tu tu ako ti era e ka tu tu ako ti to to ki mo e a khara ara ti to ta to mana ko no me ku aka kite na ke ia na ti ia mana ko e te au tu ato ti topo e a ki mori I roto I rira I te ia pene rima I rira ta ta to ka ta ta to ka akara kara ta to ti to ta ko me patu ki koto ka ta to o ki koto ki te kaya ta tau koto te pene rima akara koto rea e ata te pene rima ka kari mai ke ta to ka ta to ko ia ja I te paunuang I te akara kara e ata ka tupu e ata tupu nei E o te hata kā tupu, te ura hata kāere ki mua. Te o taike. No te meo ki te viviki ni tuku ora, te ni te ora, ahoe. Te akaraka ni te ora. Me te tai itu mene ti ura e toe, kāere o ki te kāng. Tāko ina ora te pati ki tā tu kātoto, me te tau kōtou kiritu I te puka a Tāniera. I te ia Tāniera I te pene, ya, ko te ariki o ki te tuatau, Kare ki te ariki o te me akara tātou ka ki te tātou I te ero te pere te ero vatai. Ka tūtou mai te rira no runga I te ia koe. Pealto sāsa te ngō ki te ia tangata ki tātou. A te apata mui kumua ka akara mamo tātou ki rungo I te ria mana koe te utai ki rira. Te ia rira. E hā tā te ia ari ki rawe I te rira tuatou. E hā te tupu nei rira te tuatou rira ero te te pene rima te utai. E oti e hā te kā tupu mai ero te te pene ono o te ia tuatou nei te utai ki tātou ka ka akara tātou ki mō. E nō, I rutu te pene ono ki, ka kāri o mai te u ki te piki ka. Te, I nō, te rā ki, aka tāwiri viri ane ngā te u tūtua ki a te tua ine. O te pene ono te rā, te u taeke. Hera mai te tai o ronga, ka mea ki tō rātou mana ko, te pai mea ngā kiawari I a tō rātou kā tōri. I rutu rā ki rire, te pene itu e te u taeke o te ia pipirene o Tāniera, te puka o Tāniera. Ka akara tātou e, I te ia ngā, ka nātou te ia o mangu te ia karanga I a rātou e. Ea, e au tā e rātou. E a, e a, koe te iau munu tā tātou e tūtou nei, koe te iau bachiri tā tātou e tūtou nei, koe te iau tangata e karangai anei rātou e, e a, e munu rātou, me te puaka tā e rātou rātou tū. A, koe te koto koe mā rātou. A te apata mā ki mō, pēnei ka āmiri miri ka akiti ki te koto, horo rāu te apinga ki tātou kātou tō, kia kite tātou e te o tāia ke e, Kare tu matara ke e tātou e kite tātou e ti e tātou e rini marira ki oki tātou ki rutu I te tūtua nā te tōi. Auraka tātou ki awaranga u. Nā te taira wakene te akara ni e toku matapuka. Te kāroa ni au e māngonu I te u māpū I te tātou e taka ki nei. E mate wane tō iau tō rātou ki māpū rai. E ara te tumu e te utaeke. Kare ue e kama e taka ki te tike tātou kātoto. Tikanga tikai kou te tai kumate ki anau. Mate ki ana tu e rua e tōru e tu taimu, ko titi kānga tirira. Te mana mana tā tāko I nāra tu mui e toko e renga mai. Te ia rā tāko I tāi eu, e te o tāke I tāmi eu ki te iau tātou, te I eri e mai eu. Te ia tāko I kakete eu ki te atua, kā tūau e wa anō o I te o tātou ka eri ka mua. E ku pati katoa ki te atua, ki aka roma e toko rā, toko mataiti, I rato I te ia nei iau. Te ia rau ki a tātani, e kimi ni a tātani te tei rau wangai tea. I te aka nokau ti yaku e te utai ke korongorongo mai nei. Kare ue mataku I te tūtu I te katika I te tūtu tika nā te tua. Te iwara tāku I nauro te kiri ki tātu kātoto I te utai ke. I rutu I te puka a Tāniera, kāka kita mai te puka a Tāniera ki tātu I te ia tuatu ue. Kuai te ia e arataki ni ia tātu I te ia. Te ia tuatu, kua watata tātu ki te ura openga. No te meo tātu pipiri I tuata I tāta, I kanata tu mita tai I rua tūma tawasini matai ki tupake nei. Ko tupu te tai pai. Te maanga nui anu ko tupu. Tāte I au pāsiri I tātā tu te koi yogi, tau ki a Pāpuronia. Arumai koi, matai peresia, tia rātu I tī tuatau. Hale rātu o kōrara, tia ngai erini tī tuatau. Hale rātu I rātu ki